0: eta izbat igorri dako dala patxiri erraiteko, bon, lusatzen ala EPEA, izena meitean aldut, eta zer zentzu legaldearen bukaera?
1: Eta hori, zu angeluar oia izan kiere, nahi izan duzu horretan parte hartu, Bixente?
0: Bai, ni egon naiz ogei urte pasa talde untan, zure amarekin, hainua.
1: Bai.
0: Eta bai, parte hartu nuen aintzineko berroita markaren urte urrenan, eta nahi nuen horretan parte hartu ere, bai.
1: Bai, biztan da, eta zepastu da, lehen itzordu horretan zuretzat.
0: Kuriositatea lehenik ikustea nor bat zen ea zar bakarra izango nintzen edo
1: eta ez
0: eta ez multzo bat gira ela ere ez dakit zuek patxi ahitu zirezten ala ez ikustea hainbeste zar berriz itzultzeaz
2: Ege erraiteko gu aski konfientzan ginen alde horretan zagutzen baitugu zaharrek duten arremana eta txikimendua taldearekin. Aldiz, ahitu izan gira, ikustea justuki ezagutzen ez ginituen buru batzuk batzoki hortan txartzen, eta hortan egin dugu, zeit pasatu da, eta bien asketa biziki edera iduri zaigu.
1: Bai, hori xeur, beraz, kasik irureun diende bildu ziste lehen itzordu horretan, kabalkada prestatzeko asmoarekin. Nola pasatzen da gero diende horien partekatzeko? Berda dantza, berda musika, berdira jostunak, berdira logistikan, berda diende hainitz, nola pasatu da hori diokin edo patxi ez dakit nork erantzun nahi duen?
3: Bo, ni piskat behan txartu nahiz proiektua, mana ikusi dut jendeak izena mantzuila nahizuin lekian, orion erran ebita dantzariak izan nahizuinak dantzari iten altzin, eta musikari nahizuinak musikari, eta bere burua hain talendutsua ikusten etzuinak logistikan ezartzen altzuin, baina logistikan nik atxe maiteat bautela batzutan guk bano talendu gehiu. Eta gero, nik ganezake ahitzekoa izan dela bekalkadoktan oita iru antzerkilari bildu direla, oita iru antzerkilari eskualdun, beraz, ni ahiatu nizalaik lehen bilkura haundi hartan, biziki sorpresa ona ukandot ikustia, oita iru gazte, eta ez hain gazte, baina gaztean hitz ere prest antzerkia lantzeko, eta denak eskualdunak izaitia.
1: Bon, justuki, antzerkia aipatzen segituko dugu, bai eta dantza, bai eta musika, bai eta logistika ere zuekin, beraz, Patxi, Jokin, Bixente eta Asier, proposatzen dizuet musika baten entzute algarrekin, eta segitzen dugu angeluko kabalkada horren aipatzen. Aurrera, altxasu deitzen da musika hori, eta entzuten dugu izi Euskal Herri Ratiana.

0: Aurrera Altsasu izi Euskal Herri ratzean.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Angeluko kabalkada dugu aipagai gure gaurko hemengo magazinean eta kabalkada batean beti gura behera osagai berdinak ditugu, dantza, musika, antzerkia, bertsoak, hori be laugomitekin aipatzen dugu gaur. Jokin Irungarai, zuk dituzu antzerkiko testuak egin, nola egin duzu non espiratu zira?
3: Zitut bakarrik idatzi, kolektiboki idatzi ditugu. Ara, Usaian kalkada batean, edo bada idazle bat, egin izan da idazle batekin, edo kolektiboki idazten dira, eta oden antzerkilariek bereak ahal bezala idazteute. Ikusi nuen, etzela, hola, talde hortaik idazlerik ateako, behaz, irailetik hasi ginen bi astetai behin biltzen, eta ideia guziak atera ginituen, ideia botaka, eta azken finean gure antzerkia biziki politikoa denez, ez da bai da politikoa nitz, ukaiten dugu lehenik, Angeluko herriari buruz, politikoa zentzu biziki largoan. Angeluren herriak zer bizi duen, Angeluko bizi guzia jorratu ondoan, atera ditugu, beraz gure guk jorratu nahi genituen gai importantenak edo, Eta gero idazten da, improvisazio tipi batzu egin ditugu ikusteko gorputzetan ze emaiten ahalzin, eta gero entuatez behar da lantzatu, behar da idatzi, batzutan nula da, eta horren berriz gibeli atiten da, baina horren buru lortu dugu, behan tapiskat hartu dugu, baina maiatz undarreko den dena idatzi egin nuin, kasik, eta hori beraz denek elgarrekin, nik hori guzia bideratuik edo horiek akulatuik.
0: Goitatu berri izan, barkatu, goitatu berri izan duzue, hauteskundeak pasatuak izaitea, testuak idaztea bukatzeko?
3: Ebe, biziki oar hona da. Bizke, untsa antzinatu eginen, eta hauteskundeetan egia erran sorpresak izan dira, bon, Angelun ez hainbeste, baina naiz eta bai izan diren sorpresak ere, baina hain tipiago batean, antzerkian etzuen dena aldatzen Angeluko sorpresak. Aldiz, aglomerazioan, aitortu behar da, sorpresa handiago bat izan dela, eta ez ginuela pentsatu gure antzerkian, eta beraz, behar izan da, adaptatu, gero hori da problema kalkada antzerkietan, beti egite dut ez dela kalkadaik egin behar hauteskunde urte batean, baina angeluaren urte betetzia urten behitzen, beharko da, behar zen adaptatu, baina lortu dugu.
0: Bai, eta biziki edera izanen da, iringarria ere pentsatzen dut biztan da. Musikari dagokionez Angeluko kabalkadaren zat, Patxi Amule, zuk dituzu be komposatu musika horiek, zuk nola landu duzu hori?
4: Arrok, musikak moldatu ditut.
0: Bai, moldatu.
4: Ez baita sorkuntzarik edo sorkuntza guti izanen baitira. Hor ere kompleksua da, aski non eta ogoi eta sei musikari bildu dira kabalkada unen musikatzeko, eta hor orkestra ondi bada, behar dira hala, bakoitzaren mailaren arabera egin, bakoitzari deku bat atxeman, eta behala, idazten da, gero kompromisoak egin behar dira ere, diot hortan batzutan idatzi edo asmatu nuen parte bat kendu edo ahamoldatu, baina zuzendaritza utzi diot Maite Dugueri, eta joan jinak egin ditugu, hori aldatu behar da, edo hori untsa martxan da, eta piskat itxu bat bezala komposatzea ez da beti errez, zene idazten da, eta gero ez dugu bortxa zentzuten ze maiten duen. Egin dugu, eta egia reiteko ere, aski konten niz emaitzaz, eta ikusiko dugu, ogoita seian emaiten duen.
0: Ogoita sei musikari izanen dira Angeluko kabalkada horretan, zen olako instrumentu edo musikatresna izanen da, Patxi?
4: Hor ere, entzatzen dugu, ala ere, kabalkadako tresnak edo orkestrazioak edo nola, errespetatzia. Beraz, hor izan indituzie, noski, bi esku soinu. Perku enaldetik atabala eta bomboa. Eta gero, kobre sekzio bat, beraz, bi trompeta, bi tromboi eta tuba bat. Gero, altoen aldetik, mandolina... arrabita alto, arrabita flauta klarinetak eta sasofoia. Eta gero, ba, noski, zuk badakizu inoa ama hortan baita ere, txisturari banda eder bat dugu angelun, eta bebala, hortan beintegratu behar izan ditugu, txistua ez baita bortxaz kabalkadako tresna bat, Baina nala, zatitu ditugu, alde batetik txirula batzuk, beste aldetik txistu batzuk, eta ala, bizkiuntza ankomunatu, txe, nola, bat egin dute, batu dira, eta badugu ere, barne hortan, antzi dut, alta ez da bortzaz ere sanztea, badugu gaita bat ere, gaitero.
0: Entzuten da biskate, antzeko. Musikari hainitz eta musika tresna hainitz, zinez ikusgarri eder baten egiteko, zer lirateke kabalkada bat dantzarik gabe, zuk Bixente, be dantza egiten duzu angeluko kabalkadan, nola pasatzen dira errepikak?
1: Untxa, biziki.
0: Bai, ze urte batzu ez zinuela euskal dantzarik egin, nola pasada berriz aste hori?
1: Ez da gauza berriina mutxiko bat dantzatzea egiko pesta batean, eta hor denak elgarrikin egitea, be lehen parte bat izan da nun begiratu gaituzten, eskanatu gaituzte, beraz izan dira errepikak irailetik abendua arte, eta gero izan da bilketa bat, zeremonia bat angelun juramendua, angelun Saint-Jean geran, eta hor banatu dituzte taldeak, eta geroztik astero badugu errepika bat, trompetze ustut, patxi, gauza berriena dela kaskaroten zat ere,
4: Maiori bera.
1: Eta beraz, bolanta eta kaskarruten artean banatuak gira, bo, funtsean beste kabalkadetan bezala.
0: Bai, bera. Bai. Bon, ari da, pixkanaka prestatzen, antxu ikusteko aukera ukanen dugu, justuki hori dena ipatzen segituko dugu instantean. Maider, kantaria, entzun ondoren, pausoetan garaile, odisea izeneko disko berrian agertzen den, musika polit-polita.

0: Pausoetan gara ile deitzen da musika hori, Maider kantaria entzun dugu elgarrekin izi Euskal Herri ratian. Angelun kabalkada prestatzen ari da, lidira lanean eta berriz lanean bitzordu beraz izanen da, irailaren ogoiean Ardoi plazan eta ogoita seiean Kintau plazan, beraz bitoki desberdin, biztanda lana galdegiten du horrek, azier zuk be logistikan parte hartzen duzuk, kabalkada horretan, itzaleko lanean, azken finean, zer da alako ikusgarri bat entzat prestatu eta pentsatu behar den logistika?
1: Bai, ez dut autarik izan, eh? Eman didate logistika astapenetik, hogeita mala urte da matzat Baionan, eta ale, segi anitzin.
0: Angelun, aldiontan.
1: Angelun, eta bon, ba, lana behar da antolatu, badira bitoki ezberdin, bat historikoa dena, Ardoi frontoi hori, esantzen dute dantza Angelunan hasi zela, eta nahi zuten, bihotzian zuten horremateko lehenbiziko emankizuna, eta hoi toki nahiko berezia da, behar dira gauzak adaptatu, jendea behar damezela emateko, eta hor gradak eta esenatokiak eta behar dira sartu, eta behar dira lurrak eta esaminak eta egin, testak, eta hori bada dana lana, bada diru kostua, behar da dirua lortu, hoi patxi badaki izardia botatzen du dirua mintzatzen gianean, eta horraik gira orain dela urte batetik gauza guztiak antolatzen, gradak eta neurriak, eta 1250 pertsonantzako eserlekuak izanen dira Ardoin, eta uste dut Kintau plazan izango direla 1500-1600 eserlekuak, eta hori dena behar da bere normaekin eta segurtasunarekin, eta ez da ezera intzaztu behar, elektrikak, esenak, dantzarientzako eta artistentako lekuak, aldatzeko, sartzeko, irtezeko, badira zaldiak, badira gauza iniz, behar dira dena pentsatu, eta hori lana handi bada, jende iniz dagor gibelia lanean, pentsatzen, gauzak antolatzen, gauzak batekin eta besteakin ikusten, eta movimentu handia da egun gutxietan egiteko, zenda jakin behar da montaketak egin behar direla aldan behar duen eta kendu behar direla aldan lehen, eta guretzako momentu zailena Kintaun izanen da, zenda merkatua bada ostegunean, mm-hmm, eta merkatua bada igandean. Beraz, montaketa hasi behar da merkatua ostegunean bukatzen dena atzaldeko iruretatik aintzin, eta desmontaketak behar dira bukatu lan bat gaueko edo igande goizeko iruetan. Goizeko lauetan merkatua berriz montatzeko igande goizian dena prestizan dedin Aingeluko merkatuan joaten diren jendeentzako. Beraz, hori behar da kalkulatu, prestatu, eta ara, hortan izardiare izaten da.
0: Bai, logistika ekipan Angeluko kabalkadaren zat zonbat ziste?
1: Nere ustez 50-60 lagun izanengo gidera, zen da bada bertan izanen dan jendia, gero bada kanpoan izango dan jendia autoak eta batera eta berestera bidaltzen aparkalekuetan, jendeak gidatzen nondik eta nola pasatu, eta segurtasunak ere batean da bestean, naiz eta Baiona Aingeluko hiriako udaltzaingoak lagunduko gaituen horko desfileetan eta babar kaleak eizten eta hango esiak eta ematen, eta bada bai 50-60 lagun izanen gira Aingeluko bolondresak, eta gero prestatzaileen aldetikan ere badira profesionalak montaketetan eta beren musika tresnak eta aparatuak eta soinua eta hori antolatzen, hori aparte izanen da, baina Aingeluko kabalkadako bolondresak 61 lagun izanen gira.
0: Bai, Patxi Amule, jende horiek gabe ezin da alako proiekturik montatu?
2: Eta ez du balio, alako proiektu bat montatzea, nik uste alako proiektuak atxemaiten dut haien interesa, kolektibo arlo hortan, kolektibo ki montatzen den zerbait arrunte derrako da, eta hori zen astapenetik gure asmoa, noski behar dira dantzariak, musikariak, ta, baina hor gaitasun bakoitzak ongietorria da, eta bakoitzak badu bere lekua alako proiektu kolektiboetan.
0: Bai, eta antzi behar ez ziren ere laguntzaile batzu, dira jostunak, zeren jende hainitz izanen da estenatoki gainean, eta horiek jantzi behar dira izugarrizko lana ere errepresentatzen du. Itz bat agian, Patxi edo Jokin, jostunei buruz?
2: Alors, diostunak bai, milesker aipatzeagatik, zeren hoiek egin dute kriston lana, historikoki, alor, simpliki, berdire, eunta lautonoita amagadantzari bestitu, hori bat, gehi zaldunak. Hori gauza bat da. Mainan, gehitu behar da, zerbait, zela, angelun historikoki ez da sekulan bolantaik izan. Bolantak ez di, orain arte ziren existitzen. Orain, kabalkada honentzat sortu ditugu bolant jantziak, eta hoiek dute dena egine, ogoita bost dira, duela urte bat erdi bilduak direla buruz berari hortan aintzinatzeko, eta egin dute kriston lana biziki edera eta biziki aieta zago giragu, zeren hor ere kolektiboki ba, erakutsi dugu badela sortzen dela hor indar erraldoi bat, eta voilà, biziki ez dautzut gordetuko, biziki unkitua nintzela entxegoak egin ditugurarik, eta lehen aldikotz jantzia ezartzen dugurarik, ba hor sortzen da zerbait hor tripa erdian, eta erten dugu, ba, ale, egin dugukoa, eta egin dute. Eta nez goresmenak aier, zeren egin dute lan biziki edera.
0: Eta eskartzen ditugu aintzinetik, eta eskartuko ditugu ere kabalkada bigegun horietan, biztanda ikusiko ditugu laik publiko gisa jantziguzi horiek. Bixente, zudantzaria zira kabalkada horretan angelun, zer errango zenioke jendeari etorditen angeluko kabalkadaren ikusterat?
3: Biziki erakuskarri polita izan dela. Orduan, nik badakit barnekaldetik badela kuriostasuna zen nola zangelun ez arras oskualdun bezala ikusia den erri batean antolatzen alden kabalkada bat, ebe torzaitezte ikusiko duzue. Angelua ren partez ere batzuk ezagutzen baititut, ere be kuriost dira lehenik ikustean nork parte hartzen duen.
0: Bai, kutzukeriak, biztan da.
3: Kutzukeriak, eta gero, bada lan bat, ere, ez dugu aipatu jokinekin, baina nola osatu erakustaldi osoki euskaraz, biziki guti euskalduna den erri batean, eta hori ere ikustekoa da, zeren uste dut, zerkilariak indar bat egin dute albezain ulergarri zaite ko antzestuak diren parteak.
0: Jokin?
2: Alor, gu hemen gira Jokin tabiok labenen, landesetan, ikuskerri bat prestatzen zen, ez gira bakarrik kabalkadarekin gara jorietan, eta Jokin joan da, bere jantzia ezartzea, beraz, bere ordez jarretuzko dut, zen bai, arrazoin duzu, Vicente, biziki desafio eta erronka hondi bat izan da, astapenetik, ba, gehien bat erdaldun izanen den publiko batentzat antzez lan bat egitea edo antzerki bat montatzea, ez da bateri gauza edo erresa, baina dakidan ez, zeren ez naiz denen kohantian, datzen al sistem bezala, baina dakidan ez, bai, antzez lanari edo jantzier edo bola, introdukzio erranaldi tipi batzuk edo sortu dituzte element erdaldunek ukan ditzaten elementu guztiak ala ere antzerkiaz ba, gozatzeko barkatu eta momentuan bat pasatzeko.
0: Bai, biztan da, eta dena dena. Ikusi beharrikoa izanen da angeluko kabalkada hori, bidata badira beraz erran bezala, irailaren 20ean Ardoieko frontoian, irailaren 26ean Kintau plazan, tokiak hartu behar dira albezain fite gutxi galditzen baitira, Eloazo webgunetik pasatzen da, denbora fite baitoa be hortan utziko dugu, baginuke oraindik hainbat denboraz mintzatzeko gaia, baina ara, milesker handi bat zuei, Jokin Irungarai eta Patxi Amule gurekin egoteagatik labenetik zuzenean telefonoz. Laizte arte, milesker Patxi?
2: Laizte arte, milesker hainitz.
0: Bai, eta Bixente Brignon, Azier Altuna, milesker handi bat zuei ere gurekin egoteagatik logistika arloa eta dansa arloa aipatzeagatik.
3: Milesker hainua.
4: Milesker hainua.
0: Eta laizte arte, itzordua beraz kabalkadan?
3: Bai, ogoi egunen buruan.
0: Bai.
1: Gauza edarra izanen da eta.
0: Mil esker handi bat zuei gurekin egotzeagatik. Eloazo webgunean pasatzen da hartu itza zue zuen tokiak biziki gutxi egiten dira. Eloazo webgunetik pasatuz gertatzen da zuen tokien hartzeko musikaren zat, handi edo alde.

0: ongi edo alde kantuz izeneko musikaren zatizi Euskal Herri irratian.
1: Zizi Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Sartzea aste honetan iraganda eta eskola edo laneaz gain kanpoko aktibitatean sekatzeko momentua dugu ere, hainbat elkarte foru antolatuak dira bihar Euskal Herriko toki desberdinetan, horien artean bat dugu Leuntzen, bihar goizeko behatzietaikoren bata arte, Abadian, Leuntze eta Urketako elkarte guzien ezagutzeko aukera ukanen duzu, helen aldia da bi erri elkartzen direla, beraz foru baten proposatzeko. Ustaritzen ere itzordua duzue biltoki plazan, goiz guzian elkarteak goitatzen zaituzte, demonstrazioak izanen dira eta aktibitateetan izena emaiteko aukera. Angelun itzordua luzatua zaizue, baina hor egun osoan, bitoki desberdinetan, eunda berrogoi elkartean ezagutzeko, goizeko behatzi eta ekatzaldeko seiak arte, zen jangelan eta aitzpean egoitzean luzatua zaizue itzordua, beraz ongi auta eta zuek begira ezazue zoin aktivitate nahi duzuen aurtengo.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Boa, gian zuen landareak ere sufritu dute udauntan berotasunarekin, oieta zerregin, erantzuna instantean Jean-Michel Olaizolarekin, momentuz berrikuntza bat bimusu kantatzen du Sara Zurzak.

0: Gosho Goshoan, Bimouchou.
1: Chala Sursa. Badakizue, chartze hastea dugula Euskal Magazinean eta biztan doitura honen berriz hartzeko. Goazen elgarrekin Lafitte dendarat, egunon Jean-Michel Olaizola.
2: Bai, egunon.
1: Zurekin beraz, joan den urteetan bezala ostiral guziz gure baratzeak aipatuta zainduko ditugu. Eta gaur nola ez udaren bildum bat egiteko asmoa ginuen. Badakigu, uda hori biziki bero eta idorra izan dela. Baratzeari dagokionez, zein dira gaur egun diren ondorioak.
2: Esan duzu bezala, uda beroa eta idorra izan dugu. Horrek garretu kaltea unitz, bai nebo zugri batzen da ureztatu berintuela unitz, eta maiz, beraz oportak tengan bari maga, beraz ureski landare unitz hildire eta bataz ere baratzean. Ureztatu berin maziren, nahi kongi eman du baratzeak aurten. Ez dugu justuki ezetasun arazurik izan, beraz ez dugu gaitzik izan eta nahi kongi erabilide. Gaitz pixkat ikusi dugu tomateetan, arrak ere izan dituku, holako bero eta idortak ekartzen ditu pinpilinak, beraz arrak ere bai. Hortan arazo pixkat izan dugu, benon orokorrean uda ona zen gure barazkientzat. Nun eta urre estatu dugun eta zaindu dugun, badakigu, baratzea ez dagoz bat behin inta urten dugula bere kabuz, zaindu berda eta urten beren lan honitz zaintzen urre estatzen.
1: Aldiz, orain da momentua landatzeko neguko barazkiak, poruak, azak eta alako barazkiak, Jean-Michel, lurra nolakoa da gaur egun alakoak landatu nahi bali maditugu?
2: Lurra gaur egun nahiko idorra da, ez eta urreztatzen dugun, olako berokikien eta aizeunekin berela idortzen da, beraz, landatzen bari badugu jadanik, kasu, urreztatu behar dugu eta zaindu beharko dugu. Oraindik gure tomate biper eta askiongi dire, beraz ez dugu igual leku honitzik gure baratzea, baina komendien leku pixkat egitea, porru batzu, gaza batzu etortzeko, zataz neguan askiongi etoriko dire ere, bai? Horain landatzen behar dugu, kasu mandezakun, erran edu landare gazte batzu landatuko ditugula, erro edo sustrai gutxi dutenak, beraz hori edek zanen dire solain azalean nahi bozu, beraz berela idortuko da. Beraz, landatzen badugu, kasuan dugu urreztatzea maiz, eta bataze ere alako beroekin.
1: Beroa eta ezetasunik gabeko uda izan da, ikusten ditugu zuaitz batzu, Jean-Michel Olaizola, edo hasten direnak gorritzen, edo ostoak galtzen, hori zer da, berriona, berritxarra, edo ez baita ezpada?
2: Ez da berri ona, biztan da, idean landare batzu sufritzen dutenak edo sufritu dutenak, eta ne batzu da, bozu bimota klase, ne batzu landare batzu ihartu direnak, sobera idorte izan da, ez dute aski hurik izan eta ihartu dira, oi ez zire berpistuko, baina baitutzu bertze batzu ite dutera, oi beren burua besteko bezala, ezin dute gehiago eta egiten dute, ne batzu ostuak lehortu eta zabiarik ez gehiago, pasatuz, eta beraz ostoriek idortzen dire eta erurire bai, baina horrek ez du errai landarea beti iladela. Beti azala baikuzu, azazkalekin pixkat arkatu edo begiratu, eta azpian berdea lima da, errai du landarea bizi delaik. Iten ditugu oraindik puntxak moztu, horre landatuko du, eta batzuten ikusten dugu azten lagana urreztatzen, eta mendik hilabete bat erat, edo hasiko dire ostu batzu egiten, baina biztan dugu, gero udazkena etorriko da, eta berriz galduko duzte, baina horrek erneko du, ja landerea bizi dilaik. Hori gartatzen zaiko nahiko maiz, loreguntzi baten antzidugu urreztatzea, landereak ostu galdu ditu, azten gara berriz urreztatzea, datiak berriz pizten da. Piskat, giratu berko dugu, gure baratzean zer salbatuko dugun, eta zer den berandu egin, maleruzki.
1: Bon, hori da, beraz ongi zaindu berko dugu gure baratzea, ondoko egun eta hilabeteetan. Goroldia ere zaindu beharko da, Jean-Michel, egia da horrek sufritu duela, erreak ziren, zela eguziak, hor bat batean euria balitz, zer gertaliteke?
2: Nemozu, gure belar zelaiak sufritu dute, haunitz horitu dute erre dire, eta orduan gure belarra ez da hain betea eta urduan goroldia, arrisko da goroldia, justuki utz horiek betetzea, udazkeneko ezitasunarekin eta nausitzea, beraz hori ere zaindu behar dugu. Egia da ez dugula hainbertzu saik emateko ongarria edo kisua, nahiz eta hemen nik aipatu dugun, betiko meda kisu pixkate matea, eta udazken utan ongi izango zen kisu pixkate matea, horrekin endo gure zorako pH hori goitiraztea, lurra ez hain azido izateko, gorodia ezein erreski etortzeko. Beraz, hori berdugu kasu, gure belarra pixkatu estatu berpisteko. Eta ikusten bain berdugu ez dela, ez bain bada ungi betetzen, ungi pisten, kasu gorodia nagusetuko baita.
1: Belar txarrak agertu dira hori bai, aldiz.
2: Baina hori da, ne bozu, gauza bena, gure peruzak edo zerei berde horiek bakanduak dire, beraz, baituzu beste landari bazu, dela korsiendan garratun dugu noin, hori haunitz nausitu dire, ez zentaz lekua bazen, eta gainera, dilandari batzu zabaltzen direnak, eta gainera botatzen dute azia, bakzu, ikoten da, loriot bezatak, azia botatzen dute, horrek indu nausitzen. Egia da, berdea dela, beno ez da ingosua, ez da, etetu alako muku hau bezala, beraz, kasuz, hori bai nagusitzen da, justuki lekua bedarakoz gure belarrean.
1: Bon, ba, dugu zer egin, gure kampoetan zaintzeko eta begiratzeko ea ze pasatzen den ondoko egunetan, biztan da hor zen entzira gurekin Jean-Michel Ostiral guzi zure aholku honen emaiteko. Mileskar handi bat gurekin egoteagatik asteburuan eta itzordu alduten Ostiralean?
2: Bai, gogotik, mezkar zuere, eta este buruan.
1: Musikan segitzen dugu zazpikale izeneko musikarekin, bulego taldearekin. Musikarekin.

Nogen taldea izi Euskal Herri irratian, horiek aurten 10 urte betetzen dituzte eta Glastonbury izeneko musika entzun dugu elgarrekin. Bihotz kolpea egun guziz zuekin partekatzen dugu eta gaur nire bihotz kolpea asteburu untan Bastidan izanen den zeramika merkatuari emaiten diot. 21. garren edizioa dugu aurtengoa, iaz 21. urte betetzearen karietarat animaleko pesta antolatu zuten eta zinez asteburu ederra izan da eta aurten berriz ere biziki programa polita proposatuko dute. Gai batekin ere, naturaren inguruko gaia, irudi vegetalak eta mineralak izanen dira batez ere. Eta orten berriz sortzailea initz izanen da bertan, orotarat, Bero 25, Frantziako 28 departamentu desberdinitik etortzen direnak. Eta merkatuaz gain, lau erakusketa ere antolatuak dira Bastidan zehar, benetako ibilbide baten sortzeko asmoarekin, beraz ez duda eta joan asteburu guzi untan Bastidarat, denbora edera gainera izanen da, beraz biziki goxoa izanen da, 21. garren zeramika merkatua dugu asteburu guzi untan Bastidaldean. Musikan segitzeko orain Mikel Urdangarin izi Euskal Herri irratian, badira iru aste deitzen da musika, mil esker deneri gure kin negoziagatik.

0: Maskak eta gero orain Fermin Muguruza entzutea proposatzen dizuet Black is Beltza izeneko musikarekin. Jakinezazue Ferminek Black is Beltza izeneko bi filma atera dituela, bikainak dira, aholkatzen dizuet zinez hoien ikustera joaitea.
1: La musique du Pays Basque.
2: Ici pour Pays Basque.
3: I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee.
4: One time, here we go, right now.